Nawarang Pali. Pagkitik pangka, bisisapang pangkurupan sabir ganteko. Untuk para parukasi evan tapi kerupa dikasana. Iwa tapa-tapa malam maitri evan dipas utansi. Bauti kubarar dikasana. Istanbul Suatra sarang ke ucapan upaya kerdai. Pemerintah dimesan sepani kalpana lai kaya karna. Langgik samanta tata samadik samadisi karanda abang gata. Lai kapani tadi ke nyara hati sebanas na pos utama. Tapi nangis kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kutu kut